کاکوی چه روزی لالی قاکو چه صوت سین قره هر انتقل سالی خجوش که باش لقالی قاکو با این هنی جانی نخصالی چول